0: Awa so soki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobeno atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobeno a telefone ako deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki a telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobani wa telefone a 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo.
1: Alo.

sexy chocolat nzere ngwaina kigina ndo davon de ke luka kapata mozo koni to ngana la soroi akanyati tenezanga na betsa la kuzu tene wara terenda le tian en droit sango nzere ngwa mozo koni apendra kapata kwa singa mungo wangu anando davon de ke luka voiture piégée Frédéric Mandata Zoala Guillaume.

Na todo banga na mbongo beti aki nangela kwa ti warala gina la porsona poko tandro sanga ndonga bala kwa ndo da fonde ki luka kwa singa ki 100% musique la so la porso imbala kwa na batati boar sosi aki nati na na mombere e ki wara la ko tonga so a la sosi aki ya bendere ti kodro ti na na mombere na teneti mozoko aki akoti na sa ki na ndoti mezati e reti no tipika mo mozoko aki negewan e reso baba ma du sa ndo ti lo aki sarponde londri igor e ki sala kwa singa so Mamboko na mamboko tinde meso ke sar nati dafano no mai garo ga mamboko na mamboko ana alati dafano no tisiriri nando ma signale ke usetim na me mamboko giremi ya mene njiti dafano no ndeki luka ga tonso steve omega de la male sosi aketi dafano no mai garo timbi ake martine wode kwa singa chala ake gifafade iso

Ana ye da von de ke luka la regrette Yakov. Da fonta wa be Africa. Ala soroni kusa ni geti ni za la lez. Pendu. Bon ki na le geta makusa ke ketete ni godi amuna la pe kuta tu kwa yo atere na monzo konsola e mazo. Ah! Makusa. Wenga doni. Makusa.

0: Alto Romeo Barasi na bagaki danzi.
1: Merci, Bara Mingi,
0: ndo tsala katona.
1: Dodini gengu ya papika ya sasi, lato ndo na tete mwa ibuja pe ikina anga dara.
0: Position sur place. Allo?
1: Imala akutazo.
0: Ite njo la poso nazo, ala kala akutazo, njo la poso nazo.
1: Munjo ni la kuina mamandi. Sabi, sikilo mba yo makungote mbite.
0: Ay.
1: Imuna kuya ni pino. Muna ya yati yusila na angatilege. Muna grandi de bole. Imuna tangana na angati di singa.
0: Singila mingi nalaka mangonde kiluka o.
1: Merci, kota.
0: Bambi baka mwe. Katene.